مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دی ہیں، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو مجبور ہو جائے، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔

0: مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے، اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خونریزی سے بچو۔
1: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی

0: أصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
1: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اب اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم والا ہے.

مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شہر رمضان

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل لکم لیلۃ الصیام۔

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی۔
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت

لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوا

اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو۔

0: کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

0: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی

0: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372 and 0242-460100।
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर, FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ، اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے، کن کی طرف؟ یہ نہ ماننے والوں کی طرف. وکلمہم الموتی، اور کلام کرتے ان سے مردے. وحشرنا علیہم کل شیئن، اور ہم اکٹھی کر دیتے ان پر ہر چیز. قبلن، سامنے. ما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثریت جہالت برت رہی ہے، اس لیے مانتی نہیں. آیت نمبر 109 میں نشانیوں کی بات ہوئی تھی کہ ہمارے پاس نشانیاں آئیں تو ہم مان جائیں گے. فرمایا نہیں، پہلی دفعہ نہیں مانے تو اب نشانیاں بھی فائدہ نہیں دیں گی. اور نشانیوں کی کیا بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتاریں، جو ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور ان سے مردے اٹھ کے باتیں کرنے لگیں. کوئی مرا ہوا شخص اٹھ کے کہے کہ میں نے مرنے کے بعد دیکھا، حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور وہ آپ کی رسالت کی تصدیق بھی کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر چیز ہم ان کے سامنے اکٹھی کر کے لا دیں. ایک نشانی، دو کیا، سب کے سب. قبلن کے دو معنی ہیں یہاں. ایک کیا ہے؟ قابل کی جمع، یعنی مقابل، سامنے. اور دوسرے قبیل کی جمع، جماعت جماعت، گروہ در گروہ. یعنی ہم گروہ در گروہ، ایک کے بعد ایک گروہ ان کے سامنے لا کھڑا کریں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرے، ان سب کی باتوں کو بھی یہ جھٹلا دیں گے. ان کے دلوں پہ ایسی مہر لگ گئی. اور قابل کی جمع اگر ہو، یعنی ہر چیز دنیا کی ان کے سامنے لائے اکٹھی کرے، اور وہ سب چیزیں بولنے لگیں، اور کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر ہم فرشتے بھی ان پہ اتار دیتے، اور مردے ان سے باتیں کرتے، اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کے سامنے لا کر جمع کر دیتے، اور وہ چیزیں بول اٹھتی، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. جس شخص کے اندر طلب نہیں، جس شخص کی نیت میں ہدایت لینا نہیں، اس کے سامنے دنیا بھر کے دلائل جمع کر دے، وہ نہیں مانے گا. یہ کس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ بتایا تو اہل مکہ کو جا رہا ہے، لیکن یہاں بھی مکہ والے بہت ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، جن کو آپ ہر دلیل سے سیٹسفائی کر دیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے. بہت سے لوگ اپنے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ہر طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، اور کچھ نہیں تو بچوں کو ہی لے لیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. کریں تو کریں کیا؟ ہوتا ہے نا ایسے. کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ابھی طلب ہی نہیں. تو کہتے ہیں نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. وہ کیا ہے طوفان؟ وہ طلب پیدا ہو جائے، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے اندر وہ سچی طلب اور تڑپ ہی نہیں. وہ تڑپ آ جائے تو رستہ کہیں بھی مل جاتا ہے، اور لازمن مل جاتا ہے. لیکن اگر تڑپ اور طلب نہ ہو تو سامنے رکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا. مثلا آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی کھانے پر، آپ کو بھوک ہی نہیں، تو آپ گوارا ہی نہیں کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ پکا ہوا کیا ہے. ہوتا نا ایسے. لیکن اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ ڈھکے ہوئے برتن بھی اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کچھ کھانے کو ہے. کوئی نہ بھی آپ کو پیش کرے تو آپ خود پوچھ لیں گے کہ بھی مجھے سخت پیاس لگی ہے، پانی ہے؟ تو آپ پانی کب مانگتے ہیں؟ جب آپ پیاسے ہوتے ہیں. ورنہ پانی سامنے بھی رکھا ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا جب پیاس لگے گی پی لیں گے. ان اہل مکہ کا یہی حال ہو گیا تھا، اور ہر اس شخص کا یہی حال ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب کوئی نہیں، جو خیر سے خالی ہو گیا. اب دعا کریں کس بات کے لیے؟ کہ اللہ طلب پیدا کر دے، وہ تڑپ پیدا کر دے، وہ طوفان سے آشنا کر دے، وہ راہ دکھا دے. الا ان یشاء اللہ، اب بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ہدایت دے دے. وہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا، دل کو زبردستی الٹا سکتا ہے. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے حق کو سمجھ نہیں پاتے۔ وکذالک، اور اسی طرح، جعلنا لکل نبی عدوا، بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، ہر نبی کے دشمن موجود رہے ہیں۔ اچھا یہ بات کیوں بتائی جا رہی؟ اب دیکھیں نا کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں نا تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، اگر تم اچھے ہوتے تو اتنے لوگ تھوڑی تمہاری مخالفت کرتے، اگر واقعی تم سچے ہوتے تو سب لوگ تمہارے پاؤں دھو کے پیتے۔ چونکہ تمہاری بڑی مخالفت ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے ہی نہیں ہو۔ پھر لوگ حق کا معیار یہ بنا لیتے ہیں نا کس کے ساتھ میجورٹی، یہ حق کا معیار نہیں ہے کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے، حق کا معیار یہ ہے کہ حق کس کے پاس، حق حق ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ آپ مثلا واش روم میں جاتے ہیں، ایک بالٹی صاف پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک ٹب میں میلا پانی کپڑے دھوئے ہوئے کا رکھا ہوا ہے جو زیادہ ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس ڈھیر سارے میلے پانی کی نسبت وہ ایک بالٹی پانی جو ہے وہ کافی۔ اللہ تعالیٰ بتا ہی رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن موجود رہے ہیں، اس لیے اگر تمہارے دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، تمہارے مخالف ہو جائیں، تو تم پرواہ نہ کرو، غم نہ کھاؤ۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جو اس راستے پہ چلے گا اس کے لیے کانٹے بچھائے جائیں گے، اس کی مخالفت ہوگی۔ اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، کون سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، بہت سے شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی۔ کچھ انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا، جیسے سورۃ الناس میں آتا نا، من الجنۃ والناس۔ یہ جن اور انس مل کے کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی بعضہم الی بعض، ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں، یوں ہی، وہی کہتے ہیں نا، خفیہ اشارے کو، خفیہ طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، ملما شدہ باتیں، غرورا، فریب کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ زخرف کسی شے کے کمال حسن کو کہتے ہیں، کامل حسن، بہت ہی خوبصورت۔ سونے کے لیے بھی لفظ زخرف استعمال ہوتا ہے، سونا، گولڈ۔ لیکن بات کو زخرف کب کہتے ہیں؟ کہ جب جھوٹ سے آراستہ کی جائے بات، یعنی جھوٹ کا ملما کیا جائے، اور ملما شدہ باتوں کے لیے، یعنی خوبصورت باتیں، خوشنما باتیں، جھوٹی باتیں۔ یہاں زخرف القول سے مراد وہ ساری چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے عموماً کام لے کر لوگ انسانوں کو حق کی راہ سے بھٹکاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مفید ہتھیار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ نیگیٹو پروپیگنڈا مراد ہے دین کا کام کرنے والوں کے خلاف۔ ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے، کیا اصول؟ کہ جو شخص دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کچھ لوگ اس کے بلانے پر اس کے آگے لبیک کہیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے، مددگار بن جائیں گے، لیکن کچھ لوگ حریف، مخالف، دشمن بھی ہو جائیں گے۔ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ اگر ہر نبی کے ساتھ ہوا تو ہر اس انسان کے ساتھ ہوگا جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ اب یہ مخالفین آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جن انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں ان کے خلاف، اور انسان ان کے اعلی کار بن کے شیطانوں کے ان وسوسوں کو، ان کے خلاف باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ہر نبی کے لیے، اور پھر ہر اس انسان کے لیے، اس کے ضمناً اس کا معنی نکلتا ہے کہ جو شخص بھی نبیوں والا مشن لے کے اٹھے گا۔ انبیاء کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو آج کے دور میں بھی جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، ان کے خلاف محاذرائی قائم کی جائے گی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ یہ پروپیگنڈا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بالکل جھوٹ پر مبنی ایک بات عام کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسانوں کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے۔ پہلے وہ گمان ہوتا ہے، پھر وہ بار بار آنے سے یقین بن جاتا ہے، پھر وہ یقین گفتگو بن جاتا ہے، پھر وہ گفتگو پھیلا دی جاتی ہے، پھر وہ بہت سی زبانوں پہ آ کر ایک گواہی بن جاتی۔ اچھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ آپ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ بالکل ایک جھوٹی بات آپ پہ گھڑ کے منسوب کر دی جائے اور عام پھیلا بھی دی جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان سوچتا میں نے کی نہیں، یہ کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ آزمائش، کہ پھر بھی ایک شخص اس راستے پر کتنا پکا رہتا ہے، سچائی پر کتنا قائم رہتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے اندر استقامت نہیں ہوگی تو آپ ذرا سی بات سن کے لوگوں کی ایک دم بھڑک اٹھیں گے اور اپنا کام چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو جو شخص لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے پروپیگنڈے سے ناراض ہو کر حق کی راہ چھوڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بے وزن لوگ پسند نہیں کہ اس کے دین کا کام کریں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو ہر حال میں اس کے دین پر جمے رہیں، ہوا موافق ہو یا مخالف ہو، تعریف ملے یا بد تعریفی، کوئی ساتھ دے یا دشمن بنے، کچھ بھی کوئی کرے، جب ایک راستہ حق کا ہے اور اسے حق دیکھ کے چن لیا تو پھر اس پہ جم جائے۔ قل آمنت باللہ ثم مستقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنا راستہ نہ چھوڑے، اللہ کو تھامے رکھے۔ ولو شاء ربک ما فعلوہ، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، یعنی یہ تیرے رب کی مشیت ہے۔ مشیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ انہیں کرنے کی آزادی دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ مشیت اور رضا میں فرق ہے۔ مشیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اچھا کام کرنے والوں کو بھی آزادی دی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ آزادی نہ دیتے تو کیسے پتا چلتا کون اچھا اور کون برا؟ اگر ہر شخص کو مجبور کر دیا جاتا کہ صرف سچ بولے، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولتے ہی زبان باہر نکل آئے، تو پھر سچوں کا سچ کیسے نکھرے اور جھوٹوں کا جھوٹ کیسے پتا چلے؟ اللہ نے اچھی بات کرنے کی بھی اجازت اور رخصت اور سہولت دی ہے اور غلط کام کرنے کی بھی، پھر ہم سے امتحان لیا کہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا اگر تیرا رب چاہتا، یعنی جبرن انہیں نہ کرنے دے تو نہ کر سکتے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس طریقے سے آزمائش ہوگی۔ فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، جسٹ اگنور، اعراض، بس چھوڑ دو، آ گئی ہے ادھر سے نکل جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، آگے کوئی چیز آ گئی تو آپ گاڑی مار دیں گے اس کو؟ گاڑی مارنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی گاڑی ٹوٹ جائے گی۔ عقل مندی کیا ہے؟ سائڈ سے ہو کے نکل جائیں، تھوڑی سلو کر لیں۔ ٹھیک ہے آپ ایک سپیڈ پہ آ رہے تھے، وہ سپیڈ آپ کی خلل انداز ہوئی، آپ کو غصہ تو ضرور آیا، لیکن حل کیا ہے؟ ٹکرائیں نہیں اس چیز سے، ادھر سے ہو کے چلے جائیں، اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ ٹکرانے لگ گئے نا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو گاڑی کو ٹھیک کرانا پڑ جائے گا، وہیں بیٹھے رہیں گے۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، جب یہ آندھی اڑتی ہے، وائرس پھیلتا ہے، تو کیچ کون کرتا ہے؟ جن کی ریزسٹنس لو ہوتی۔ وسوسوں کا شکار کون ہوتے ہیں؟ جن کا اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ کسی کے بارے میں بھی بات سن کے کہتے ہیں اچھا ذرا میں خود تحقیق کر لوں۔ اسی لیے فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہوں اس پروپیگنڈے کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ ایسی فضول باتیں کس کو بھلی لگتی ہیں؟ کون قبول کرتا ہے؟ کون انہیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ کون ان پہ یقین کر لیتا ہے؟ کون مان جاتا ہے؟ جو آخرت کو نہیں مانتا، جس کو اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کیوں مان لیا تھا۔ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے لگے بغیر تحقیق کے، اور اس پر ایکشن کرنے لگے انسان۔ تو عقیدہ آخرت کے بارے میں جب کمزوری ہو جاتی ہے دل میں، ایمان کمزور ہوتا ہے، حساب کا یقین نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے انسان شیطان کے جال میں پھنسنے لگتا ہے۔ شوشے اور دلیل میں فرق ہوتا ہے۔ شوشہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات جس کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے اس کو سمجھے بغیر اس کو کوئی سائٹ کا اس کا ایسا پہلو نکال لینا۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کوئی تصویر دیکھیں تو اس میں یہ چیز آپ کو اس طرح نظر آئے گی، تو آپ یہ بھول جائیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، مثال کیا ہے. آپ کہیں اچھا تصویر کھچوانا جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ حرام ہے. اب آپ نے کیا کیا، یعنی اس وقت یہ مسئلہ نہیں ڈسکس ہو رہا کہ تصویر حلال ہے کہ حرام ہے، اس وقت کوئی اور بات کی جا رہی. اور تصویر سے مراد صرف کسی جانداری کی تصویر تو نہیں ہوا کرتی، لیکن چونکہ ہر شخص اپنے دماغ کے مطابق چیزیں لیتا ہے، اپنے ظرف کے مطابق، سیدھی یا الٹی. میں نے بتایا نا کہ جس طرف سے کوئی دیکھتا ہے اسی طرح کی چیز نظر آتی. تو ایسے میں شوشہ پرداز لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو سنجیدہ حقائق پہ غور نہیں کرتے، جنہیں اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ فضول پروپیگنڈے کرنے بھی پسند کرتے، سننے بھی پسند کرتے، وہ کوئی سنجیدہ کام نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا وہ اسی شغل میں مصروف رہتے ہیں کہ واٹس نیو، وہ ہر نئی بات کی تلاش میں ہوتے ہیں. اچھا کوئی اور نیا شوشہ، کوئی نئی بات، کوئی نئی خبر. فرمایا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کہ ایسے شر سے صرف پناہ مانگی جائے، کیونکہ یہ چیز انسان کو بعض اوقات بڑا بددل کرتی. اب دیکھیں نا، ایک بات آپ نے کی نہ ہو اور دس لوگ وہی دہرائے چلے جائیں، آپ پہ الزام تراشی کیے چلے جائیں، تو بعض اوقات انسان کا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے، انسان کے اندر پریشانی آنے لگتی. اس کا حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا. ابن جریر نے حضرت ابو ذر غفاری سے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا، یہ ایک لمبی مجلس تھی. آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو. وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شیاطین جنوں سے بھی زیادہ برے ہیں، وہ اصل شیطان سے بھی زیادہ برے ہیں، جو انسانوں میں سے شیطان لوگ ہیں، جو صرف فساد کی بات کرتے ہیں اور ناروا باتیں اچھالتے ہیں. ہم شر من شیاطین الجن. پھر فرمایا، ولیردوہ، تاکہ وہ اسی پہ راضی رہیں، اس کو پسند کریں. یعنی جن لوگوں کی زندگی میں آخرت کا تصور نہیں، یقین نہیں، وہ شوشوں پہ خوش رہتے ہیں، وسوسے پھیلانے میں، پروپیگنڈے کرنے میں. فرمایا وہ کرتے رہیں، اسی پہ راضی رہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں، یعنی گناہ. اللہ نے ان کو یہ ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ تاکہ وہ اپنے گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کا گناہ کتنا ہے، بہتان ترازی کتنا کبیرہ گناہ ہے. کسی کی غیبت بری ہے، لیکن اگر وہ بہتان بھی ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. یعنی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا، برائی اس کی کرنا، ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر اس میں جھوٹ بھی شامل ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے اس سے جھوٹی باتیں منسوب کر کے عام کی جائیں، تو یہ تو غیبت سے بھی زیادہ شدید چیز ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. دوسروں پہ بہتان ترازی ان اعمال میں سے ہے کہ جس سے انسانوں کی سالہا سال کی عبادتیں، ریاضتیں بھی ضائع ہو جاتی. جیسے قرآن پاک میں مسلمان بھولی بھالی مومن عورتوں پر ان کی عزت پہ الزام لگانے والوں کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ 80 کوڑے. جو کسی مومن عورت پر جھوٹا الزام لگائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا اور اسی نے بولا، تو اس کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے جائیں، اتنی شدید مار ہے. تو اسی طرح دین کا کام کرنے والوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا، ان کو پھیلانا، ان کو عام کرنا، یہ بھی سنگین جرائم میں سے ایک جرم ہے. اور افسوس کہ آج کل بہت سے دیندار لوگ، سو کالڈ ریلیجس پیپل، اس بات کی احتیاط نہیں کرتے اور صرف سنی سنائی باتیں آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں. کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں شخص تو یہ نہیں مان کرتا، کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، کہیں سے سن لی بات، بلا تحقیق آگے بھی پھیلانا شروع کر دی، کیونکہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کوئی شوشہ ہاتھ آئے تو ہمیں کوئی امپورٹنس ملے۔ نئی خبریں سنانے کا ہمیشہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، سرپرائز، سرپرائز دینے کا۔ تو عام معاملات میں سرپرائز دیتے دیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کے سرپرائز دینے لگیں اور ایک بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ یہ جو اقترف ہو ہے نا، مقترفون، اقتراف لفظی معنی ہوتا ہے درخت کی کھال چھیلنا، آگ بنا، اس کو عموماً کیسے چھیلتے ہیں؟ مثلاً کیلا چھیلنا، چلیے اس کو لے لیتے، تو اسی طرح کسی درخت کی جو اوپر والی اسکن ہے نا، اس کو چھیل کے اتارنا، زخم کا چھلکا کریدنا، زخم کے اوپر سے چھلکا ہٹانا۔ مجازی معنی ہے کمانا، اچھی یا بری کمائی کے لیے، لیکن برائی میں استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ قرافہ کا معنی تہمت لگانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ عموماً جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے یہ تہمت میں آ جاتا ہے، کہ یہ تہمتیں جو لگا رہے ہیں لگاتے چلے جائیں، جو کمائی کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، ان کو وبال بھگتنا ہوگا۔ افغیر اللہ ہی، کیا بھلا اللہ کے سوا، ابتغی حکمن، کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی الزام لگتا ہے نا کسی پر، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے اس کی صفائی ہو جائے، اس الزام کو دھو دیا جائے۔ اچھا، اب وہ لوگوں کے پاس لے کے جاتا، اچھا تم بتاؤ، تم میری صفائی پیش کرو، تم بتاؤ، تم بتاؤ۔ ایسے میں کسی کو بھی منصف بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ سوچا کریں اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر زندگی میں یہ ایک اصول آپ بنا لیں کہ لوگوں کی نظروں میں سچا بننے کی بجائے اللہ کے ہاں اپنی قدر پہچاننے لگے کہ کہاں تک میں پہنچی ہوں اس کے قریب، تو یہاں پر فرمایا کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور حکم تلاش کروں۔ حکم اور حاکم میں فرق ہوتا ہے، حکم کہتے ہیں صرف صحیح فیصلہ کرنے والے کو، اور حاکم ہوتا ہے ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا۔ یہ دنیا کے لوگ حاکم ہوتے ہیں، جج، اچھا برا دونوں فیصلہ کرے، لیکن حکم کیا ہوتا ہے؟ جو درست فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہاں صرف الزاموں کا فیصلہ نہیں مراد، مراد اس سے کیا ہے؟ حق اور باطل کے انتخاب کا فیصلہ، کہاں سے کروانا چاہیے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ کے سوا کہیں اور حکم تلاش کروں، کسی اور سے فیصلہ کرواؤں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر مفصل کتاب اتاری۔ عام طور پہ لوگ سوئے رہتے ہیں جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا،

کس سے لینا چاہیے، میں درست ہوں یا غلط ہوں، میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں. جب آپ کوئی کام کرنے لگتے تو لوگ فوراً ججمنٹ دیتے ہیں نا، فوراً دیتے ہیں ججمنٹ، فلاں اچھا ہے نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو کہتے رہتے ہیں. ہر وقت آپ زد میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی ججمنٹ کی. آپ سوچتے ہیں اچھا کہیں میں ہی تو نہیں غلط کر، میرا خیال ہے یہ سارے جو ایک طرف ہے اور میں اکیلی دوسری طرف، میں ہی غلط ہوں گی، اتنے سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے. شیطان یوں وسوسہ ڈالتا ہے. اب آپ کس سے پوچھیں گے کہ آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ کہاں سے؟ اپنے دل سے؟ نہیں، اللہ سے. کون؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یہ کتاب مفصل قرآن یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قرآن کو منصف بناؤ، اس میں کیا لکھا ہے، یہ کیا بتاتا ہے، کیا کرو اور کیا نہ کرو. آپ دیکھیں نا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں خبردار جو یہ کیا، تم سوچو بھی نہ. آپ سوچتے ہیں اچھا میں کیا کروں، اس کی مانو کہ اس کی مانو، کس کی مانو، کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ایک دین کا حکم سن کے بڑے کنفیوز، بہت کنفیوز ہو گئے. لوگ کچھ کہتے ہیں، دین کچھ کہتا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں. اگر لوگوں کی نہیں مانتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اگر اللہ کی نہیں مانتے تو پھر آخرت بگڑتی. تو اب آپ ذرا فیصلہ کریں کیا کرنا ہے آپ کو. ہر دوسرے قدم پہ لوگ آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ہے دیکھو بھلا اس کو کیا ہو گیا، یہ کرنا شروع ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں، ایون نماز پڑھیں آپ، اب نماز میں بھی کوئی شک ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہے؟ باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کنفیوژن ہے، اس میں بھی، اس میں پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن نماز میں کیا کنفیوژن ہو سکتا ہے؟ جب آپ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لو اب یہ ہر وقت نمازیں پڑھی جا رہی، وہ ابھی باپ تو شادیوں میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں. اچھا مثلا حجاب کے لیے آپ دیکھیں کہ اب شادی کے موقع پر کئی لوگ اگر ساری سچویشن میں اپنے آپ کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتے، سب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا بن گئی. اور بعض کا صرف زبان سے نہیں، میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کے رشتے دار کافی انٹلیکچوئل سے پڑھے لکھے، تو پڑھتی نہیں، قرآن پڑھا، کافی پریکٹیکلی چینج ہوئی. ابھی لاہور ایک شادی میں گئی اپنے رشتے داروں کے پاس، کہتی ہیں کہ جینا دوبھر میرا کر دیا گیا کہ صرف زبان سے نہیں، جو آتا وہ میرا کپڑا کھینچتا. کہتے کم از کم ہمارے سامنے اس طرح نظر نہ ہو، ہم نہیں دیکھ سکتے. اب انسان سوچتا اچھا یہ اتنے سارے ہیں اور میرے سے فزیکلی جنگ کر رہے ہیں، اب چلو چھوڑو، کیا اب ان کو ناراض کرنا، جو کہتے ہیں وہی کر لیتی ہوں. کوئی بھی ایسی سچویشن کہ جس میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہی رستہ نظر آتا ہے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ہی کر رہے ہیں، پھر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس کا جواب ہے، اور پیچھے بھی یہ جواب گزر چکا. افحکم الجاہلیت یبغون، اور یہاں بھی اف غیر اللہ ابتغی حکمن، اللہ کے سوا غیر کو، دوسروں کو اپنا منصف بناؤں، ان سے پوچھوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ کتاب تفصیلاً آ چکی، اس میں سب احکام موجود ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سب پتا ہے، پھر بھی ہم کتاب کو تو پیٹ پیچھے پھینک کے لوگوں کے دین کو اپنا لیتے ہیں. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، کہ وہ نازل کردہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے، حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، حق حق ہے، واضح ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. کیونکہ جب میجورٹی لوگوں کی ایک بات کہنے لگتی ہے تو انسان لازمن شک میں پڑتا ہے، لگتا ہے کہ میں کچھ غلط ہی کر رہا ہوں، ورنہ اتنے سارے لوگ میری مخالفت نہ کرتے، اور فلاں تو اتنا عقل مند ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. ہم لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو پرکھتے ہیں نا، جانچتے ہیں، اچھا وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، یہ مجھے کتنا چاہتا ہے، اس کی نظر میں میں کیا لگتی ہوں، یہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نہیں، ان میں سے کوئی بھی معیار نہیں، پر میں حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، تم شک نہ کرنا، لوگوں کو معیار نہ بنانا، اس کتاب کو معیار بنانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار کیوں کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
2: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ بھی ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
3: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372
1: مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے ہیں بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
0: जी स्किन डल बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवाजी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवा के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
5: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

نئے مالی سال جی وفاقی بجٹ میں پانی منصوبن لائے کیترا پیسہ رکھیا ویندا کیچن نیوز تفصیلت کرے ورتا سن میں رگو پانی والے ایک منصوبے لائے پیسہ رکھنے دی تجویز بجٹ تجاویزن موجب بجٹ میں پانی جو رگو ایک نو منصوبہ رکھیو پیو بجٹ میں شامل نو منصوبہ ریا میر بادشاہ ڈیم بجلی پیداوار جو ہے ریا میر بادشاہ ڈیم بجلی جنریشن فیسلٹی لائے 50 کروڑ روپیہ رکھنے دی تجویز داسو ہائیڈرو منصوبے لائے پنجے بجٹ میں 25 ارب رکھنے کی تجویز ریا میر بادشاہ ڈیم لائے 25 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز ریا میر بادشاہ ڈیم لائے زمین حاصل کرنے لائے 7 ارب رکھنے کی تجویز ایندڑ بجٹ میں محمد ڈیم لائے 39 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز وارسک ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی مرمت لائے 4 ارب 28 کروڑ روپیہ رکھا ویندا نئے مالی سال کے بجٹ میں کراچی گریٹر واٹر سپلائی لائے 13 ارب رکھنے کی تجویز سندھو دریا کے ٹیلٹی میٹری سسٹم لگانے لائے 5 ارب 76 کروڑ رکھنے کی تجویز مگلا ڈیم کے واڈ والے منصوبے لائے 4 ارب 59 کروڑ رکھنے کی تجویز دربیلا کے 5 واڈ والے منصوبے لائے 3 ارب 40 کروڑ رکھنے کی تجویز داسو منصوبے کے کل خرچ کاتو 1737 ارب روپئے کا ودھیک ہے ریا میر بادشاہ ڈیم جو کاتو 479 پاور ہاؤس کی لاگت 174 ارب روپیہ ہے ممدا ڈیم کی لاگت جو شروعاتی کاتو 309 ارب روپیہ ہے 41 جاری منصوبن کے کم تیز کیا وی مالی ڈکھیا وڈے منصوبن کے وقت سر تعمیر میں رڑک بڑھل

ڈیل کا سوائے بھائی ایران جو یورینیم حاصل کرے سکوں تھا فوجی کاروائی تھی یا گاجوں کامیابی امریکہ جی تھی دی امریکی صدر ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں تقریب کے خطاب سن چون ہو تو معاہدے تحت ایرانی ایٹمی ہتھیار نہ تو رکھی سکے اسا ایرانی قیادت نیوی فضائی کے ختم کر چڈیو ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہ تو کرن چاہیا پر معاہدہ تھن جی صورت میں ملاقات ممکن ہے لبنان کی صورتحال تے نظر رکھنی پوندی یوکرینی صدر زیلنسکی اور روسی صدر پیوٹن ملاقات کن تو سٹھو لگن بھارت سے واپاری معاہدہ جلد تھی سکے تو ایران سے معاہدے بابت بہ جلد خبر پیجی ویندی।

تے پیپلز پارٹی جا قبضہ ختم کرنا حمایت لائے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اج صدر اسد زرداری بلاور بھٹو زرداری سے ملاقات کندو وفاقی کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس پر کچھ دیر میں شروع تھن وارو قومی اقتصادی کونسل جو اجلاس پر 8 جون تے تھیندو 9 جون تے اقتصادی سروے جاری کیا ویندو وفاقی حکومت پاراں نئے مالی سال کے بجٹ 10 جون تے قومی اسمبلی میں پیش کی ویندی ڈیل کا سوائے بھائی ایران جو یورینیم حاصل کرے سکوں تھا فوجی کاروائی تھی ہے یا گاڑیوں کامیابی امریکہ جی تھی امریکی صدر ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں تقریب کے خطاب سنس چون ہو تو معاہدے تحت ایران ایٹمی ہتھیار نتھو رکھی سکے اصا ایرانی قیادت نیوی فضائیہ کے ختم کرے چھو ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نتھو کرنا چاہیں پر معاہدوں تھن کی صورت میں ملاقات ممکن ہے لبنان صورت حال پہ نظر رکھنی پوندی یوکرینی صدر زیلنسکی روسی صدر پیوٹن ملاقات کن تو سٹھو لگن بھارت سے واپاری معاہدوں جلد تھی سکے تو ایران سے معاہدے بابت جلد خبر پیجی ویندی

ایرانی گھرو وزیر سکندر مومنی کی پیشکش میں گھرو وزیر محسن نقوی سے ملاقات، پاک ایران لاگاپن خطے صورتحال سے گال بول، چکٹان میں گرتائی سلامتی والے معاملوں کے بھی خیال کی دیوٹ کی وی، بنی گھرو وزیر چکٹان کے خاتمے لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے سے زور بھرو۔

یاد جی جی حوالے سے عزم کریں تو پانچے ماحول جی حفاظت کرناسے ودھیک وڑم پوکندی دھرتی کے سرسبز خوبصورت بنائن میں پانچ کردار ادا کرناسی چھو تو صحت مند ماحول ہی بہتر زندگی جی ضمانت ہے۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

شمن علی میرالی جو خوبصورت آواز تمہاری سندر سماعت تو پروگرامی دوستوں میسجز بھی گڑ شامل کرنا تھا ہلوں جے پیار محبت مجھا اساں دے ہی کرے رہا ہیں یاسین گزارو سکرن کا پانچ پروگرام شامل تھو ہے ادا چون تھا اساں کے فوٹو زرداری جو کلام بدھا حاضر پیارا

0: نتائج، کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے، تحریر، تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور، بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مزہ اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، 03013865453۔
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا گارڈر، ٹیئر اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب ہیں۔
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 02424601100۔
3: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعہ، چھنچھر، آچر، سوم۔

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News. Aap sun rahe.
3: بجٹ تے پیپلز پارٹی جا خرچہ ختم کرنا ہے حمایت لائے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈارا صدر آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کندو وفاقی کابینہ جی اقتصادی رابطہ کمیٹی جو اجلاس پر کچھ دیر میں شروع تھن وارو قومی اقتصادی کاؤنسل جو اجلاس بٹ جو ڈیل کا سوائے بھی ایران جو یورینیم حاصل کرے سکوں تھا فوجی کاروائی تھی یا گاڑیوں کامیابی امریکہ جی تھی امریکی صدر ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں تقریب کے خطاب چون ہو تو معاہدے تحت ایران ایٹمی ہتھیار نہ تو رکھی سکے اصا ایرانی قیادت نے بھی فضائیہ کے ختم کر چیوں تھا ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہ تو کرنا چاہیں پر معاہدہ تھن ضرورت میں ملاقات ممکن ہے لبنان صورتحال تے نظر رکھنی پوندی یوکرینی صدر زیلنسکی روسی صدر پیوٹن ملاقات کن تو سٹھو لگو بھارت سے واپاری معاہدہ جلد تھی سکے تو ایران سے معاہدے بابت جلد خبر پیجی وی ایرانی گھرو وزیر سکندر مومنی جی بشکک میں گھرو وزیر محسن نقوی سے ملاقات پاک ایران لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول چکتان میں گھٹا آئے سلامتی وارن معاملے تے خیالن دی ریورٹ کئی وئی بنی گھرو وزیرن چکتان کے خاتمے سفارشی کوششوں جاری رکھن تے زور بھرو
4: We are well aware of all the implications and the issues. First and foremost, Pakistan is a large country, and it has multifaceted ties with different countries. Of course, Pakistan.
3: نتو سمجھا پاکستان چین کے جی کنٹرول میں ہے پاکستان بھارت میں سرحدی مسئلن کے بہتر نمونے سمجھوں تھا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ہے تو پاکستان بڑو ملک ہے جن مختلف ملکن سے مضبوط ہے مستحق لاگاپا روس اور چین جا لاگاپا بھی مضبوط ہیں فیض گنج ویجو گوٹ الا جڑو شر میں کار الزام ہیٹ بھاؤ ہتھاں بھیڑ قتل جوابدار علی رضا شر کوہاڑن جا وار کرے تین بارن جی ماؤ سگراں کے قتل کیا جوابدار فرار نیو سد آباد میں قومی شاہراہ جے ہوٹل تا لاش ہتھ پولیس موجب لاش کی شنپ کرائی کراچی واسی عرفان پٹھان حال سے کی آئے پوتی گاڑین جو مستر ہو

اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: equipped, we are well aware of all the intricacies and
1: the issues.
0: First and foremost, Pakistan is a large country, and it has multifaceted ties with different countries. Of course, Pakistan.
2: نصوص سمجھا پاکستان چین دے کنٹرول میں آئے پاکستان نے بھارت میں سرد مسلم کے بہتر نمونے سمجھوں تھا روسی صدر ولادیمیر پوٹن چیو آئے تو پاکستان وہ ملک آئے جن جا مختلف ملکن سا مضبوط ہیں مستحکم لاگا پا ہیں روس ہیں چین جا لاگا پا مضبوط آئے

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
0: محمد عمر گوری 0319-15-5-724
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھا رہندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: چانڈیا کمبر وارا تو ساکا تو پانچ شہر چھڈی.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

وفاقی حکومت جو کراچی شہر کے مختلف منصوبہ لائے فنڈ جاری رکھنے جو فیصلو کراچی کے رستو موجب کراچی کی گرین لائن بس سروس لائے 1.98 کروڑ رکھنے کی تجویز ضلع اولہ کے منصوبہ لائے 26 کروڑ نازم آباد لیاقت آباد کے منصوبہ لائے 37 کروڑ رکھنے کی تجویز شامل لانڈی زمان کورنگی ٹاؤن کے منصوبہ لائے 35 کروڑ روپیہ رکھا ویندا کورنگی ملیر ضلع کے منصوبہ لائے 5 کروڑ رکھنے والی تجویز بھی بجٹ میں شامل کراچی میں جنا میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے قیام لائے 40 کروڑ رکھنے کی تجویز نیشنل ریسرچر اینڈ فیزیبلٹی کیئر لائے 39 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز کراچی میں نیشنل یونیورسٹی آف نرسنگ کے قیام لائے 5 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز وزیر اعظم شہباز شریف واپاری عدالتن کے قیام لائے قانون سازی جو فیصلو کرے ورتو مسودے کی تیاری لائے کمیٹی قائم قانون وارو وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کمیٹی جو کنوینر مقرر اٹارنی جنرل نانے وارو مملکتی وزیر قانونی ماہر کمیٹی میں شامل کمیٹی واپاری عدالت کے قیام بابت قانونی مسودو تیار کندی کمیٹی واپاری تکرارن کے نظام جو جائزو وٹھی سفارشوں پیش کندی قانونی نقطن تے تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی ویندی ڈیل کا سوائے بھی ایران جو یورینیم حاصل کرے سکوں تھا فوجی کاروائی تھے یا گالیوں کامیابی امریکہ جی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں تقریب کا خطاب سندس چون ہو تو معاہدے تحت ایران ایٹمی ہتھیار نہ تو رکھی سکے اساں ایرانی قیادت نیوی فضائیہ کے ختم کرے چڈیو لبنان تے نظر رکھنی پوندی یوکرینی صدر زیلنسکی روسی صدر پیوٹن ملاقات کن تو سٹھو لگ ایران سے معاہدے بابت بھی جلد خبر پہنچی ویندی

0: وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ کنک کی خریداری ذخیرن بابت اجلاس وڈے وزیر پارا کنک کی ذخیرہ اندوزی روکن مہنگائی سے ضابطہ آنن کی ہدایت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مال تیار ہے ٹرک کھڑا ہے مزدور کھڑے بس ایک چیز کا انتظار ہے پیمنٹ کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای اسٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
3: اور سنگ میل عبور افتتاح شارائے بھٹو, چیئرمین پاکستان پیپل.
4: ریسٹورینٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے, کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی, اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
2: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار, کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
5: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر, ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوپر اعتماد, ایم با اختیار 3S ڈیلر, عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر, جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل, کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر, سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آئے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے, جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی. عاشق ہونڈا موٹرز, ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر, رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120.
6: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پر, کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301 54 41 456 توقیر احمد 0306

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر وہاں سب نے سجنن کی خوش آمدید چون تھا پروگرام صحت جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 جو یہ آواز اواں جے سماعت نے پہنچے پے اساں جے اسٹوڈیو میں موجود سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کو ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر ائیں سومر تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہوم میں پتے کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن چو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو نمبر یا اواں لائیو کال کے ذریعے جو شامل تھن چاہو تھا تو اساں جو نمبر اواں کے نوٹ کرائیں ہلوں تھا اواں کہیں بھی وقت ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکو تھا 0301-2196-51 پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز اواں کے سماعت میں پہنچ پی ڈاکٹر صاحب مختلف بیماروں جو ماہر ڈاکٹر ہے گردے پتے مسان کی پتھری نک کی ہڈی ودھل ہوجائے گلے جا گدود ودھل ہوجن ان سبھی بیماروں جو بغیر آپریشن کے ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جو پہنجو قیمتی وقت کڈی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں اچن تھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اسنجا مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں دم ہوجائے سائیکو ہوجائے الرجی ہوجائے ان سبھی بیماروں جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا ہیں ایک کالر لائن تے موجود ہے پروگرام میں کال کی طرح ویسے ڈسوں کتھا جو کالر ہوں السلام علیکم دعاؤں الحمد للہ کیر صاحب گلائے پہ مجھے سائیں
1: مسئلو
0: حل تھی ویندو ہلیا جو سبھانے ڈاکٹر صاحب کے ڈیکھارے ونجو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: ریسٹورنٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں بزنس کرنا آسان نہیں لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ جس میں ملے فری چیک بک ڈیبٹ کارڈ بینکرز چیک ای سٹیٹمنٹ آن لائن بینکنگ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسیبلٹی ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹ ورک الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا صبح

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03915578724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04-372 0242-46-0100
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
5: یہ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.